אמרת תבטיח לי ש לא נהיה כאלה גם זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם ולא ניתן תשובות

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: איתך היום.
1: אמרת תבטיח לי ש לא נהיה כאלה גם. זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם. לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם, ולא ניתן תשובות.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
1: I get those goosebumps every time.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 9 לוחם צהל סמל ראשון נועם המבורגר שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון יובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין באתלית ב-6 בערב. סמל ראשון המבורגר בן 23 היה לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בחטיבה 401. אמו, ליאת, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
3: יום הבני הבכור. ברגע שהוא נולד הוא פשוט היה ילד קסם. ילד אני חושבת שכל אימא רוצה כזה ילד. הוא תמיד היה מוכר לחברים. לנועם שלוש אחיות. לא קל להיות בן בכור עם שלוש אחיות. הוא ידע תמיד לכל אחד ואחד להגיע. עם עוצמה שקטה. עם עוצמה חזקה, אבל עוצמה שקטה. הוא תמיד השיג את המטרות שלו. הוא תמיד השיג את היעדים שלו, אבל עם חיוך. עם חיוך ענק.
2: ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וכי השיחה הייתה טובה מאוד. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו הביע חשש לפני הנשיא טראמפ מדחיית העיסוק בגרעין ומהחיבור בין הפסקת האש בלבנון לזו באיראן. על פי הדיווחים עיקרי ההסכם כוללים התחייבות איראנית בעל פה שלא לפתח נשק גרעיני לצד מסע ומתן על השעיית ההשערה של האורניום. כמו כן במסגרת העסקה הסכימה איראן על פי הדיווחים למסור את האורניום המואשר לרמה גבוהה. לצדדים יהיו 30 יום להגיע להסכמה בסוגיית הגרעין, אך אפשר יהיה להאריך את המועד בהסכמה הדדית. עוד הוסכם שאיראן תפנה מוקשים במצר הורמוז ותאפשר שיט חופשי בלא אגרות. בתמורה תסיע ארצות הברית את המצור הימי על נמלי איראן ותעניק הקלות בעיצומים על מכירת נפט חופשית. טיוטת ההסכם כוללת גם שחרור של מיליארדי דולרים מכספי איראן המוקפאים ונסיגה של הכוחות האמריקניים מהסביבה הקרובה של איראן. בתוך כך, מפקד משמרות המהפכה של איראן, הגנרל אחמד וחידי, מזהיר שכל מתקפה חדשה של האויב תיתקל בתגובה מהגיהנום כלשונו ברמה האזורית והעל-אזורית. וחידי הוסיף כי ההתנגדות האיראנית הילצה את האויב לבקש הפסקת אש. מפקד משמרות המהפכה ציין כי המלחמה השלישית שנכפתה הייתה מורכבת, אך התגובה הנחרצת של הכוחות המזוינים בתמיכת העם סיכלה את תוכניותיו ואת מטרותיו של האויב, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות, משה דודוביץ' אמר לאריה גולן כי הוא אינו אופטימי לגבי ההסכם המסתמן.
4: כמו שזה נשמע, או כמו שזה נראה, או כמו שאני חווה את זה הבוקר בחדשות, זה נראה רע. אנחנו נשלם שוב פעם את המחיר, לא מסיימים, לא בעזה, לא באיראן, לא בתימן, והכי חשוב, לא פה בצפון. יש פה שתי מדינות, אמרתי את זה לפני ואני אומר את זה ביתר סט הבוקר. מדינה אחת חיה ומדינה אחת גוססת ועוד מעט היא תהיה מתה.
2: הפרופסור יעקב נגל שהיה ראש המל"ל בפועל מאוכזב מההסכם המסתמן עם איראן. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי בסקאלה של 1-100 הציון שהוא נותן הוא מינוס 10.
5: איראן, אם זה ההסכם, יוצאת מחוזקת, מבינה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. האורניום המועשר לרמה גבוהה הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא חזות הכל, כי נשאר להם מאות צנטריפוגות מתקדמות מה-JCPOA, נשאר להם את האר שהם חופרים בפיקאקס, עמוק באדמה שאף אחד יכול לפגוע, ונשאר להם את היכולת להשאיר אורניום. נכון, אין להם את היכולת לבנות מערכת הנשק, כי נהרגו כל המדענים, כי אין משהו אחר, כי הם לא עובדים על זה, והפצצה עצמה הורחקה בשנה, שנה וחצי, אז היא לא תהיה בעוד 13 שנה, שנה היא תהיה בעוד שנתיים וחצי.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון, שבוע טוב, 24 במאי 2026, ובתאריך העברי, ח' בסיוון תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, ונדמה שאנחנו הולכים לקרוא לזה, איך? הפסד? לא יודע. אבל המשפט הידוע עדיין מהדהד בראשי, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. דיווח, התקדמות משמעותית, איראן הסכימה לוותר על האורניום המאושר. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם, איראן הסכימה לוותר על המאגר של האורניום המאושר. גורמים אמריקנים מסרו לניו יורק טיימס, טהרן התחייבה לסגת מנקודות המחלוקת המרכזית. הדיון על הפרטים רק בסבב שיחות נוסף. C14, כותרת הבוקר שלהם, דיווח, 5 הנקודות החסויות של העסקה המסתמנת עם איראן נחשפו. הצעת הפשרה האחרונה כוללת סעיפים ביטחוניים וכלכליים נרחבים. מנגד, מקור איראני בכיר מבהיר, סוגיית הגרעין כלל לא נידונה. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, דאגה בישראל ממסמך ההבנות המתגבש, אם נכנסת למום, הפסדת. אלה הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, מיד מיד נביא לכם את יתר החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, שיהיה לכם שבוע טוב, בוקר טוב.

מה שפותח לנו את הבוקר הזה של שבוע חדש, יום ראשון 24 במאי, כאן ברדיו דימונה. זוהי כמובן הגרסה המחודשת שנת 26 לשנות ה-80 של קול והכנופיה, צ'ריש, לחלוק את האהבה. אם כן, הבוקר הזה לשבוע חדש עם נוסחאות כאלה ואחרות, תקראו לזה לאי תקיפה, יש כאלה שיחנו זאת הפסד עבורנו, בכל מקרה ההסכם הזה לא טוב לנו. ומי שקופץ כחמור בראש, הראשון הוא כמובן ארדואן, נשיא טורקיה, רג'יפ טאיפ ארדואן, אמר כי אנקרה מוכנה לתמוך בהסכם הפוטנציאלי עם איראן, על רקע המאמצים הדיפלומטיים באזור. אכן, אכן. גורם דיפלומטי להיום אומר איראן התחייבה למסירת האורניום המאושר. להיום נודע כי טראמפ התקן את ראשי המדינות במפרץ ואת ראש הממשלה נתניהו כי איראן מתחייבת עקרונית למסור את האורניום המאושר שברשותה, וכי זה יקרה בשלב סיום של המסע ומתן. בנוסף, ניתנה הסכמה לאיסור ההשערה למשך פרק זמן ארוך, וכן לפיקוח בינלאומי. טראמפ הבטיח כי הכוחות האמריקנים יישארו באזור כל עוד יידרש. בנוסף, פתיחת מצר הורמוז באופן מלא הוא תנאי להפשרת כספים מוקפאים של האיראנים, מה שהם עומדים לקרוס. זה מה שהביא להם עכשיו את האוויר החדש. איי, איי, איי, איי, בוקר שהוא קצת קשה לעיכול, לאחר שכבר חשבנו שעומדת להיות מתקפה שתביא כמובן את ההפסד הגדול של האיראנים אל מול כל העולם, במיוחד אלינו. ואיכשהו אנחנו פה מקבלים קצת דבר שאנחנו לא רצינו בו. בואו נקווה לטוב. טוב, בינתיים שר החוץ הפקיסטני אומר שההישגים במסע ומתן מספקים סיבות לאופטימיות. שר החוץ של פקיסטן התייחס לשיחות טלפון שקיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וטען כי היא מסמנת צעד משמעותי קרוב יותר לעבר שלום אזורי. טוב, מה שאני הבנתי עד היום ששלום לא יהיה. פתאום מדברים על שלום, זה דבר שהוא רחוק מהמציאות. עוד טען כמובן כי תוצאה חיובית ובת קיימה נמצאת בהישג יד, והוסיף שהוא משבח את מנהיגותו של טראמפ ואת מחויבותו לשיח ודיפלומטיה לצד ונס, סגן הנשיא, רוביו וכל הצוות האמריקני, אלה ש... לדעתי קצת הרסו לנו, לא קצת, קצת הרבה, שנשפו באורפו של הנשיא טראמפ ללכת על עסקה, עסקה, עסקה ולא תקיפה. ובואו נאמר ככה, עם אינטרסים אמריקנים מאוד גדולים, לנו זה נחשב הפסד. לכל עם ישראל זה נחשב הפסד גדול, כן, גם אם יוציאו את האורניום. טוב, ועוד מעט נספר לכם על אסון שאירע בפיליפינים, עשרות לכודים לאחר קריסה של בניין. נספר לכם על תרגיל צבאי של חיל האוויר שיערך לאורך היום, על שני לוחמים שנפצעו אתמול מנפילת רחפן, וכמובן התחזית למהלך כל השבוע. מיד מיד נביא לכם את כל יתר החדשות. שבוע חדש כאן ברדיו דימונה. הנה אנריקה אגלסיאס עם ביילנדו. 15 דקות לאחר שעה

עוד אמש בשעה 18:00 על פי דיווח בפוקס ניוז, היה ירי בסמוך לבית הלבן, אדם שהוציא מתוך תיקו אקדח, שלף אותו וירה שלושה כדורים לעבר האנשים שמאבטחים את המתחם. כמובן שעל פי מה שאומרים בדיווח, חשוד בירי מחוץ לבית הלבן התקרב בסמוך לשעה 6 של אחד המחסומים שבסביבת הבית הלבן, ירה שלושה כדורים והוא נוטרל מיידי על ידי אנשי השירות החשאי. בחילופי האש נפגעו גם עוברי אורח מעטים במצב קל. חשוד לא הצליח לחדור למתחם עצמו ונשיא ארצות הברית בטוח. וחיית גם יוצא תודה שאותו אחד מת עקב פצעיו מהירי, כמובן, של השומרים שנמצאים שם, המאבטחים. טוב, אם ככה כל עבר בשלום. עוד נספר לכם, אמש שני לוחמי צהל נפצעו מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע שהתרחש אתמול, יום שבת, נפצע לוחם צהל באורח בינוני, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם הותקנו. הבטחנו לספר לכם גם על הפיליפינים, אם כן מבנה בין 9 קומות הנמצא בבנייה, קרס הבוקר בעיר אנג'לס שבמדינת פיליפינים. במדינה בין 30 ל-40 בני אדם עוד לכודים, עדיין מנסים לחלץ אותם. תחת ההריסות, 11 הצליחו להימלט בכוחות עצמם, אבל 8 נוספים חולצו על ידי כוחות ההצלה במקום והם פצועים קשה. מבנה בין 9 קומות הנמצא בבנייה, מה היה אם הוא היה מאוכלס עם אנשים פנימה? המזל הגדול שהוא התמוטט עוד לפני שהוא אוכלס. אלה אנשים שעבדו שם. כמה היו נהרגים? בנייה לא מוצלחת, אפשר לומר, בלשון המעטה, לבניין הזה. טוב, עוד הבוקר הזה מיד נביא אליכם גם מעט מתחזית מזג האוויר. בגדול, אני יכול להרגיע אתכם שיהיה לנו אחלה מזג האוויר למהלך כל השבוע. כן, כן. מזג האוויר הנאה ימשיך ללוות אותנו בימים הקרובים. היום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהממוצע לעונה. בגדול, השבוע אחלה. באמת. אז אפשר ליהנות ממזג האוויר טוב, לפחות זה עם כל השמועות של החתימה הזו שלא עוברת לי בגרון. לא אשקר, כבר מאתמול בלילה אמרתי זה גרוע לנו, גרוע פלוס פלוס פלוס, ולאט לאט אני מתחיל להפנים שמה יהיה עם כל המסביב. זה לא רק זה, זה הטילים הבליסטיים שלא נכנסו לשיחות, זה הפרוקסיס, חיזבאללה ימשיך לקבל כסף בלבנון, והחותים ימשיכו לקבל. בקיצור, זה עוד לא התחיל אפילו, אוקיי? עדיין לא.

לא שכחתי אותך, בו, חמודה. תשע 26 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום ראשון לשבוע חדש, 24 במאי, ואנחנו כמובן עם עוד חדשות עליכם הבוקר הזה. יצאה הודעה של דובר צה"ל כי הושמדו מחסני נשק של חמאס במרכז הרצועה. כוחות צה"ל תקפו והשמידו בימים האחרונים מספר מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז רצועת עזה. לפי צה"ל, במחסנים הותרו רקטות נונטט, RPG, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף שנועד לפגוע בכוחות ובאזרחים ישראלים. טוב, זה לא חדש לנו שהם ממשיכים להתעצם ולהתחדש, הם עדיין יושבים עם פרופיל נמוך ובשקט. כמובן שביום הפקודה הם ינסו להפעיל את הכל, אבל את הכל לעברנו. הנה ידיעה שמגיעה אל דסק החדשות שלנו ממש ממש ברגע זה. מטוס קל התרסק סמוך לתל עדשים. שני נפגעים נמצאו באזור מחוסרי הכרה. מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח סמוך לתל עדשים. צוותי מד"א מדווחים על שני נפגעים מחוסרי הכרה בזירה במצב לא טוב. עוד הבוקר הזה על האסון הגדול של חייל צה"ל שנפגע מרחפן נפץ בגבול לבנון. אמו של סמל ראשון נועם המבורגר, זכרו לברכה, סבדה לו ואמרה ילד שכל אמא הייתה רוצה. ליאת אמו של סמל ראשון נועם המבורגר שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון, סבדה לו הבוקר בכאן רשת ב', הוא היה ילד עם כל כך הרבה נוכחות וקריזמה, ילד אופטימי עם אור בעיניים, עוד אמרה ילד שכל אמא הייתה רוצה. עצוב לשמוע את המילים הקשות הללו, כמובן שעדיין אין תשובה לרחפני הנפץ והם ממשיכים לפגע בחיילינו. לצערנו זה צולח להם. 9:28 דקות כאן ברדיו דימון, החדשות הבוקר הזה, מיד מיד נביא אליכם עוד חדשות רבות שהתאספו במהלך כל סוף השבוע הזה, כל השבת והחג, מיום חמישי ועד היום, כדי שאתם תהיו בעניינים, וקרו המון המון המון דברים. כן, כן. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים, שיהיה לכם בוקר טוב, שבוע מבורך, יום ראשון, בוקר טוב.

אנריקה אגלסיאס עם קרול ג'י בבנו טווייס. טוב, כתבה שלא הכחיש עצבנה אותי הבוקר הזה, ואולי זה ילחל לעצבן גם אתכם, לא יודע, כל אחד וה... אבל על פי מה שאני חושב, פחות או יותר כן. טוב, כולנו היינו עדים למשט הזה מעזה שחיל הים עבד שעות נוספות והסיקו אותם מעל ומעבר הטרוריסטים שהגיעו מטורקיה על גבי ספינות, צירות, תכנו אותם איך שאתם רוצים, כל מיני קרקשות כאלה, שבואו נאמר בעדינות העסיקו את חיילי חיל הים שלנו מאוד. מאוד מאוד מאוד. המבצע הזה כמובן עבר בהצלחה, הודות לכישורים ולחוזק של חיל הים שלנו שעשה עבודה נפלאה. כל הכבוד לחיילים שלנו שיהיו בריאים עד 120, עשו עבודה משגעת. יש כאלה שהיו בעד הסרטון של בן גביר, יש כאלה אמרו שלא היה צריך אותו, ואני חושב שכן היה צריך אותו. מה לעשות? זו הדעה שלי, אבל זו רק הדעה שלי האישית. כן, כדי שיראו וילמדו שאם הם באים לפה, אין ברוכים הבאים, אין סנדוויץ' פסטרמה, וזה מה שיהיה להם, ידיים עם הזיכונים וכפופים כמו כלבים, ככה מה שנקרא, על הרצפה, כך צריך לעשות. וגם צריך להראות כדי שיבינו. לא כולם כנראה הבינו שככה מתייחסים. חשבו שהם יקבלו פסטרמה שוב. המחיר הפסטרמה עלה, וכנראה שהיה קשה לנו לספוג את ההוצאה הגדולה, הם היו הרבה. טוב, אז כבר דיברנו על המשט, אבל זה לא הסיפור עצמו שיעצבן אתכם. מה שיעצבן אתכם זה שכולם קיבלו כרטיס טיסה בכיוון אחד לטורקיה, גירשו אותם מהארץ, אבל אתם גם תתפלו לשמוע, יש אחת שלא קיבלה כרטיס חזרה והיא נשארה פה בארץ. קוראים לה זוהר רגב, והיא פעילת המשט היחידה הישראלית היהודיה, כך לפחות היא אומרת. לא הייתי קורא לה יהודיה שהיא משתתפת במשט כזה, וגם לא ישראלית, כי היא לא גרה פה, היא גרה בפרנקפורט, אז זה כבר אומר שמה לה ולישראל. בכל זאת יש לה שם יהודי, יש לה משפחה יהודית. נמצאים בקיבוץ תובל, ושם גם היום היא נמצאת. היא לאחר שהיא הורדה מהמשט, לא גירשו אותה מהארץ, היא עוברה לתחנת משטרה, לחיל שקמה, לבית המשפט השלום באשקלון. שם השופטת כמובן שחררה אותה, הרי השופטים אוהבים את כל מה שנגד המדינה. רגע, אני שותה קצת כי קשה לי, הגרון שלי מתייבש כשאני קורא מודעות מגעילות כאלה על אנשים מגעילים, ועוד מבתוכנו. טוב, אז אותה גברת זוהר רגב שוחררה כמובן על ידי שופטת בית משפט באשקלון, שכנראה אוהבת את בואו נקרא את הצד השמאלי של המפה. היא שחררה אותה בתנאי הרחקה מעזה. שימו לב, תנאי הרחקה מעזה ל-60 יום. כאילו עזה זה הבית שלה, ועכשיו הרחיקו אותה מהבית. הגברת זוהר רגב, שגדלה בקיבוץ תובל. היא לא מתכוונת להישאר כאן, אל תדאגו, וברוך השם שתעוף לאלף אלפי עזאזל ממדינת ישראל, האישה הזו. היא תחזור לפרנקפורט, שם היא מתגוררת, היא מתכוונת לשוב כבר בשבוע הבא. לא עכשיו, למה? אתם שואלים למה? אז הנה, תתעצבנו עוד קצת. היא בינתיים מנצלת, כך היא אומרת, את הימים הספורים בישראל לזמן איכות, עם ההורים שלה, שולטי וחנלה, בביתם בקיבוץ תובל, ומקבלת את פניהם של מאות פעילי שמאל המגיעים לעודד אותה. שימו לב,
האישה הזו הגיעה עם פעילי טרור במשט לעזה לשבור את המצור שמדינת ישראל, המדינה שההורים שלה שולטי וחנה ליושבים בקיבוץ תובל, אוקיי? אבל היא מגיעה לעזה לתמוך בהם. הגברת רגב הזו בת 56 השתתפה במשט של הטרוריסטים. אז אתם רואים שיש גם כחול לבן שנמצא כמובן נגד מדינת ישראל, ונהנים, נהנים מחופשה עם ההורים עכשיו בקיבוץ תובל, עם האמא והאבא שולטי וחנלה. היא מנצלת את הימים הספורים לזמן איכות ולקבל פעילי שמאל המגיעים לעודד אותה. טוב, אני... פה אני מרים ידיים, חברים, אני זקוק לעוד כוס מים. הדברים האלה לפעמים לא עוברים לי בגרון, לא במוח. אני לא יודע מה איתכם, אבל לי זה מרתיח את כל הגוף. דברים כאלה, אנשים כאלה, הייתי. אבל אני לא יכול. אני לא יכול לעשות מה שאני חושב באמת. ואני לא אדם אלים, אני לא מדבר על אלימות. חס ושלום. אבל מעשים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות למישהו.

טוב, ככה זה שמפתיעים אותך. שיר שמסתיים כל כך מהר, ואתה עדיין עסוק כמובן בכתבות, מה להביא אליכם, ותמיד נופל לך השיר הכי מגעיל שאתה לא ציפית שפתאום הוא ייפול, כאשר אתה בוחר ככה מה שנקרא בחופזה את השיר הבא כדי שיתנגן אליכם. אז אביצ'י וביצ'י, לא יודע מה זה, שיר ברומנית או משהו כזה, דווקא זה נפל לי. לא, אני לא אענה אתכם ואתן לכם לשמוע שיר יפה. הנה מייק טאוורס, קצת לטינוס, לפלדה. רדיו דימונה 945, חדשות הבוקר, בוקר.

אוקיי, לפלדה, בבוקרו של יום ראשון, שבוע טוב, דימון, החדשות הבוקר כאן. בואו נספר לכם על האלימות שמשתוללת בחברה הערבית, עולם כמנהגו נוהג, אין בוקר שאנחנו לא מודיעים על חיסול כזה וחיסול ההוא וחיסול פה וחיסול שם. הבוקר כתבה גדולה בוויינט על חשד לכיפה אדומה. גבר נרצח ביריות ברמלה והותר במסעית בוערת. 110 קורבנות מתחילת השנה. אחמד חפנאוי, תושב לוד, בשנות ה-30 לחייו, הותר ללא רוח חיים במסעית בוערת בתוך שכונת ג'וריש ברמלה. על פי החשד, הוא הוזמן לזירה בגלל קרבתו למשפחה שמסוכסכת. אחמד חפנאוי הוא בן 30 והוא נורה למוות ביום שבת. המשפחה מסוכסכת ונרצח כמובן ביריות. הוא נמצא טוב, הם כבר רושמים כמה פעמים בתוך מסעית שעלתה באש. הבנו, הבן אדם גם ככה היה מת, אז לא יהיה להם את מי לגבור. זה מה שהיה ביום שבת גם בשכונת ג'ואריש ברמלה. ואם אתם רוצים לקרוא את כל הכתבה, נמצא בוויינט. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר הזה מבחינת האסונות? יש המון דברים, המון תאונות שאירוע, אני לא אקריא לכם כי אז כבר השעה תסתיים לנו. תאונות אופנוע, שתי תאונות, באחד באחת מהן, אגב, הייתי עד, ביום שישי בערב, כאשר חזרתי כמובן מבילוי אצל הילדים שלי בחג, אופנוע שנמצא זרוק כמובן מעוך על ידי משטרת ישראל שניפתו את התנועה שם, הוא נכנס ברכב מאחורנית, כנראה שהוא טס כל כך מהר שהוא לא הצליח לבלום כאשר הרכב יצא מאחד הכפרים שם. לצערנו, אני לא יודע מה קרה עם אותו בחור, אבל זו אחת התאונות שאליהם אני הייתי עד, וראיתי את האופנוע שם זרוק בצד, ומי שעבר שם ביום שישי בערב יכל לראות את הפקק שנוצר וכיוון התנועה על ידי משטרת ישראל. נאחל בריאות לנוסע של האופנוע, למרות שזה לא נראה ככה לכביש, ממש ממש לא. האופנוע שלו היה מקומט לגמרי. טוב, 10 דקות לשעה 10, אנחנו עם עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה, מוסיקה יפה אליכם, ככה מה שנקרא, תכינו את כוס הקפה, כי יש לנו עוד שעה לאחר חדשות השעה 10, אוקיי? הנה סניף דה טירס, אלה שמנגבים את הדמעות, דרייבר סיט, מושב הנהג.

Sniff the Tears in the Driver's Seat. יום ראשון בשבוע, 4 דקות, ובעצם 3 דקות לפני השעה 10. טוב, לא, מה פתאום 3 דקות? איך הגעתי לזה? 5 דקות לשעה 10. אוקיי, אני אגיד לכם למה, הראש שלי קצת מבולבל, ואני מאוכזב. ואם קמתם עם הרגשת חמיצות כמוני הבוקר הזה על ההסכם הלא הסכם הזה, עם הרגשת חמיצות, גם אני קמתי והלכתי לישון עוד אמש בלילה כששמעתי את ההסכם כביכול שמה זה לא טוב לנו, ואמרתי אוי ואבוי, אדון טראמפ לקח סיבוב פרסה מאוד גדול, באיזשהו מקום השאיר אותנו קצת עם הרבה בעיות כאן באזור. ולמה אני מתכוון? כאשר טראמפ מוציא כמובן את הסנקציות, מסיר מעל איראן את האיומים שהם פחדו מהם, בואו נאמר ככה, מחזיר להם את הטריליונים לכיס, לא מגביל אותם כמובן עם הפרוקסים של חיזבאללה ימשיך לקבל כסף, של החות'ים שימשיכו לקבל כמובן גיבוי של טילים שהם יוכלו בפעם הבאה להטיל עלינו ככה, בואו נאמר, בתדירות גבוהה יותר. וזה משאיר אותנו עם ידיים קשורות בלבנון, לצערנו, מה שהביא מחירים כבדים ששילמנו במחיר דמים של הילדים שלנו. זה לא צחוק, זה דבר שהוא מאוד קשה, ואני כבר מתחיל לחשוב, והלוואי ואני לא טועה, שישראל תצטרך לעשות את העבודה לבדה, בעצמה אל מול איראן. אני לא יודע אם ההסכם הוא תקף רק לגבי ארצות הברית מול איראן, או שזה גם, איך אני אקרא להסכם הזה, משפיל גם אותנו, חוץ מאשר זה משפיל את ארצות הברית, עם הדיבורים שאנחנו לא נרשה, ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו, ובסוף גורנישט, מה שנקרא בערבית מדוברת. הרגשת חמיצות אמרתי? כן, אז זו הרגשה שיש לי כאן הבוקר. בוא נקווה שזה, שהם לא יעמדו בתנאים, תתפללו. שהם פחות או יותר גם לא יסכימו על כלום גם אחרי 60 ימים, יותר טוב מאוחר מאשר בכלל לא, ונקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם ככה דחיפה להתנגד, ואז זה מה שיאלץ אולי טראמפ להבין, סוף סוף, אתם יודעים מה, לא את טראמפ, את אלה שנמצאים סביבו, את ונץ, את קושנר, החתן שלו היהודי, שאני לא יודע למה הוא לא זורם לעניין הזה של להשמיד אותם, וכמובן את וויטקוף, שדחפו את נשיא ארצות הברית,

0: את דונלד טראמפ להגיע לעסקה יותר מאשר לתקיפה, מה שזה גרוע לנו, וזה בלשון המעטה, אוקיי? בואו נקווה לטוב. טוב, מה נותר לנו כאן הבוקר הזה? ממש אנחנו צמודים לחדשות ויש לנו עוד ידיעות להביא לכם, אתם יודעים מה? בואו נשמע שיר ולאחר מכן בשעה הבאה נביא לכם את הידיעה שיוצאת כעת מתסנים. ארצות הברית עשויה להסיר סנקציות על הנפט האיראני. כן, שימו לנו עוד מלח על הפצעים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי במסגרת מזכר הבנות אפשרי בין איראן לארצות הברית, וושינגטון צפויה לוותר על הסנקציות על הנפט האיראני. בקיצור, אחלה בחלה, איזה יופי, כולם מחייכים שם באיראן. אגב, באיראן כבר התחילו תלויות שם שלטים שהם ניצחו ו... המעצמה כביכול האמריקנית לא יכלה להם, בקיצור הם יצאו מנצחים גדולים, ואתם יודעים מה? כאילו בצדק מותר, עכשיו מותר להם לתלות את השלטים הללו. עם כזה ניצחון גם אני הייתי תולה שלטים. טוב, תודה לאיריס אזולאי מפיקה, תודה לשמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות של 10 וחוזר לכם, אל תלכו לשום מקום, חדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ליד תל הדשים בעמק ישראל התרסק מטוס קל זעיר ושני יושביו כבני 50 נפצעו פצעים אנושים. דובר מגן דוד אדום זקי הלר עדכן על פעולות ההצלה.
4: צוותים שלנו הגיעו לשם במהירות, הם הבחינו בשני גברים ששוכבים מחוץ למטוס, הם היו מחוסרי הכרה, הם מיד העניקו להם טיפול רפואי, הם ביצעו בהם פעולות החייאה, והם ממש ברגעים האלו מפנים אותם תוך כדי פעולות החייאה בבית החולים העמק, כשהם נלחמים על חייהם, ואנחנו מקווים שעוד יצליחו להציל אותם.
3: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כלי התאי שהתרסק הוא אווירון זעיר ממדים מסוג דריפטר של חברת מקס אר. על רקע הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם הכולל את צמרת מערכת הביטחון וכמה שרים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכניות הידיעות האיראניות פרס ותסנים מדווחות כי טיוטת מזכר ההבנות כוללת התחייבויות הדדיות שלפיהן ארצות הברית ובעלות בריתה לא יתקפו את איראן ואת בעלות בריתה, ואילו איראן מתחייבת שלא לעשות מתקפה צבאית מקדימה. עוד מדווחות סוכניות הידיעות כי מזכר ההבנות המוצע מדגיש את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון, תור דרישה מפורשת מישראל להפסיק שם את הלחימה. לפי הדיווחים תסיר ארצות הברית את העיצומים על יצוא הנפט האיראני ויוקצו 30 יום להסדרת מצר הורמוז ולסיום המצור הימי ו-60 יום למסע ומתן על סוגיית הגרעין. בדיווח נאמר עוד כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין שלה. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הפרופסור יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל בפועל, מאוכזב מן ההסכם המסתמן. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי בסולם של 1-100 הציון שהוא נותן להסכם הוא מינוס 10.
5: איראן, אם זה ההסכם, יוצאת מחוזקת, מבינה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. הרולים המורשה לרמה גבוהה הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא חזות הכל, כי נשאר להם מאות סנטריפוגות מתקדמות מה-JCPOA, נשאר להם תאר שהם חופרים בפיקאקס עמוק באדמה שאף אחד יכול לפגוע, ונשאר להם את היכולת להשאיר אורניום. נכון, אין להם את היכולת לבנות מערכת הנשק כי נרגו כל המדענים, כי אין משהו אחר, כי הם לא עובדים על זה, והפצצה עצמה הורחקה בשנה, שנה וחצי, אז היא לא תהיה בעוד 13 שנה, היא תהיה בעוד שנתיים וחצי.
3: מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, מציע לכולם להמתין לפני מתן ציונים להסכם עם איראן.
6: שום דבר לא השתנה חוץ מהרבה הדלפות שאנחנו שומעים בתקשורת האמריקאית, הישראלית, העולמית. ואני מציע להמתין גם עבור פרופסור נגל, שאני מוריד בפניו את הכובע על כל מה שהוא עשה לטובת עם ישראל. יש דברים שלמדנו כבר, לפחות בכהונה הזאת של הנשיא טראמפ, שצריך לחכות עד שהגברת השמנה, ואנחנו עוד לא שם.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום התקררות קלה, מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב יפו 24, בצפת 22, בבית שען 30, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, 9:05 כאן ברדיו דימונה עם כותרות חדשות הבוקר הזה מכל אתרי החדשות, גם בארץ, גם בעולם. היום יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב, דימונה, 24 במאי 2026, ובתאריך העברי, ח' בסיוון תשפ"ו. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו כבכל בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ובכל בוקר בשעה 10 הוא נכנס אלינו לכאן לאולפן ברקודי הסמבה, צ'אצ'ה, רומבה וקלומבה. שבוע טוב מאור.
2: שבוע טוב, מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
2: איך היה החג?
1: מצוין, מצוין, מצוין. נסעתי, הייתי רוב החג על הכבישים, ככה. שעתיים וחצי נסיעה עד הבת שלי בנתניה, כדי לאכול על האש, אבל יותר מזה, להסניף את הנכד שלי. כפרה עליו. שיחק עם סבא, כמה שעות טובות, תענוג, ככה הוא לא ראה אותי הרבה זמן, הוא התגעגע. בכל זאת המרחק מדימונה, אבל בסדר, אני משלים את הפערים לאט לאט.
2: אבל איך שנגמר החג, נכנס את השבת, דוח.
1: נכון, נכון. בסדר, צריכים, אתה יודע, יש כאלה שחזרו עייפים, וזה מה זה התאים לי. כפפה עליי, חבל לך על הזמן, נהנתי מכל רגע. אמרתי, או, ברוך השם שיש את שבת לנוח מחר, כי כל היום הייתי בחוץ על הכביש לנסוע עד נתניה, חזרה לבקר את אמא שלי בחולון, חזרתי סמרטוט גמור, אבל זה היה שישי בערב, אני לא שומר שבת, מודה ומתוודה. אז חזרתי ביום שישי ממש מאוחר, וחשבתי לעצמי, אמרתי, יו, איזה מזל שמחר עדיין אפשר לישון עד מאוחר, שבת. אז זה היה כיף בפני עצמו, ככה לחג. טוב, בטח הכנת לנו תובנות, אנחנו נהיה עוד מעט. מה, על מה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר?
2: חדר שעושים בו ספורט.
1: אוקיי, טוב, טוב. ספורט אני לא... אני לא כל כך, אבל בסדר. אוקיי. טוב, בואו נביא לכם את כותרות הבוקר הזה, ועוד מעט נהיה כמובן עם מאור ברכה היקר שלנו עם התובנות. כל כותרות עיתוני הבוקר מדברים על דבר אחד. איראן וארצות הברית, דיווח על איראן שהסכימה לוותר על האורניום המאושר. ארצות הברית אומרת שזה בשלבים מתקדמים לחתימה ולסיכום של התנאים האחרונים בלבד. גורמים האמריקנים מסרו לניו יורק טיימס, טהרן התחייבה לסגת מנקודת המחלוקת המרכזית. הדיון על הפרטים רק בסבב שיחות נוסף בעוד 60 ימים. טוב, נו, נמתין, מה נעשה? אני חשבתי שהיום או מחר אנחנו נהיה במקלטים. עוד דיווח של C14, 5 הנקודות החסויות של העסקה המסתמנת עם איראן נחשפו. הצעת הפשרה האחרונה כוללת סעיפים ביטחוניים וכלכליים שנרחבים. מנגד, מקור איראני בכיר מבהיר, סוגיית הגרעין בכלל לא נדונה. החזית המדאיגה, בישראל מודים שאיראן היא של טראמפ, כך אומרים הבוקר בחדשות היום. ויינט, דיווח, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המאושר לרמה גבוהה. לפי הניו יורק טיימס, ההסכם לא מציין כיצד בדיוק טהרן תוותר על המאגר, ודיון בנושא נדחה לשלב מאוחר יותר, כמו שאמרנו בקיצור, כולם, כולם, כולם על אותו דבר, אוקיי? אוקיי. אלו הם הכותרות שלנו לבוקר הזה. תכינו לכם את כוס הקפה, קצת מוזיקה טובה משנות ה-70 המאוחרות. הנה טינה צ'ארלס.

0: צ'ארס אומרת, אני אוהבת לאהוב, אבל הבייבי שלי, כאילו החבר שלי, אוהב לרקוד. אז מה עושים? נפגשים באמצע, רוקדים. אבל לא דיסקו ולא דנס, כמו שפעם היו מכנים, סלו, כן. אז היה, איך זה נקרא? סלו סולו. זה מצחיק. הזמנים של פעם, טוב, כשהיינו קטנים היה גם ריקוד הבלטה. אתה מכיר את ריקוד הבלטה?
1: איזה בלטה?
0: בלטה זה מרצפות, אוקיי? היה פעם מרובעים כאלה, והבלטה היא הייתה מרובעת, אז כשהיית רוקד עם ילדה מהכיתה, היית צריך לעמוד במרחק של המרצפה, רווח בגוף, כדי שהגוף לא ייגע אחד בשני. זה היה נקרא ריקוד הבלטה, והשיר כאילו היה שקט, קוראים לזה סלואו. אוקיי? זה בזמנים שלי. מאז המציאו את הפלטות של השייש הגדולות של השני מטר, ואם יצטרכו לרקוד מרחק של ריקוד השייש, אז לא יהיה מגע, לא ייוולדו ילדים בעולם. כן. זה ריקוד הבלטה. טוב, מכאן אנחנו עוברים כמובן לחדר שיש בו הרבה התעמלות. איתך, בבקשה, ספר לנו.
1: אני איך ידבר? על חדר כושר.
0: או, זה טוב.
1: למה?
0: כי צריך תקציב לחדר כושר. יש כאלה שיש להם את זה בבניין, לבת שלי יש. אז שאלו אותי אם אני רוצה לרדת לחדר כושר, אמרתי לא, אני מעדיף שהסטייקים יישארו במקום. מה לי ולספורט בחייך? אני כבר לא בגיל הזה של לעשות דאווינים של קוביות בבטן. כן, ביטלתי את כל חוזי הדוגמנית שלי, אמרו לי יש לך חוזים פה במילאנו בצרפת, אמרתי לא צריך, אני יוצא לפנסיה. כן, עזוב, לא בשבילי. זה לצעירים יותר, לאלה שככה רוצים לעשות עוד דאווינים, גרושים, גרושות, שרוצות עדיין גוף יפה ו...
1: וכתוב.
0: כן, כן, בסדר. טוב, יאללה, צא לדרך. נו, אתה נותן לי לסחור, ואני עוד מילה ועוד מילה.
1: אוקיי. נרשמת על החדר כושר בהתלהבות.
0: כן.
1: מהם הראשון, אתה מרגיש מקצוען? נוגע במכשירים כאילו אתה מבין מה עושים. מסביב כולם נראים כמו אלפי עולם. אתה מרים משקול קטן ועושה פרצוף שמאמץ ענק. מנסה להיראות רגיל בכל מתאמנים.
0: כן.
1: המאמנים.
0: כן, כן.
1: יום אחרי הזה אתה קם במיטה כאילו כמו ב-90 ומבין שהתרגיל הכי קשה היה בכלל לקום בכיסא.
0: נכון.
1: נכון, אתה מכיר את זה?
0: כן, בטח, כל הגוף תפוס. יש כאלה, כן, כן, להרים את הטלפון יותר כבד מהמשקולת שהם בוחרים, אבל לא... ככה זה, כשאתה, אני נרשמתי פעם, כי אני יכול לוידוי קל על עצמי. לא, היה לנו שני מקומות, היה לנו חדר כושר כאילו קרוב לבית, ונרשמנו והתאמנו, ובאמת, ביום הראשון באנו אפילו מוקדם לפני הזמן, אתה יודע, כזה, יאללה, תן להתאמן, ומה שאתה חושב, מה שרץ לך בראש כילד, בואי נצ'ק צ'ק כמה ימים אני מתנפח, אני נהיה סוס, יהיו לי ידיים כאלה וכאלה, והחזה וריבועים, ו... מסתבר שאתה חוזר הביתה, כולך תפוס.
1: כמו יקוליס.
0: בא לך למות מכאבים. כן. לא נהיית סוס, וחוץ מאשר עשית שטויות ותפסת את כל הגוף, הכל אותו דבר.
1: הקטע ש...
0: זה לוקח זמן, כן. זה לוקח זמן, צריך להתמיד. חדר כושר, כל הסיפור שלו זה התמדה. כן. אם לא התמדת, אל תירשם, חבל על הכסף, חבל על כל הבגדי ספורט היפים שקנית לעשות דאווינים על הבנות שם, או לא יודע על מי.
1: מוי מרה, להתאמן מוי מרה.
0: כן, כן, כן, חבל על הכסף. בקיצור, אם אתה לא רציני ואתה לא תתמיד, אין לך מה... זה מה שאני יכול לומר, ככה פחות או יותר על עצמי. לא שאני גוף, בוא נגיד ככה, אני בסדר גמור, אוקיי? מה יש לנו? יש לנו המון חדשות, אבל אני רוצה לשים לכם קצת מוסיקה, ככה סבבה, ליהנות, לא רק חדשות, חדשות, חדשות, לחפור לכם, נכון?
1: נכון.
0: גם מוזיקה, כן, כן. כי החדשות לא מסתיימות, והאכזבה של טראמפ, כאילו, לא רוצה לשפוט אותו מהר.

In Paradise, עוד יום בגן עדן. DJ Snake. טוב, חוקר המשטרה בכיר בתיק 2000 עודד בן משה הודה על דוכן העדים, שימו לב, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי במשטרה גורסים טיוטות ומסמכי חקירה שנכתבו בכתב יד. אלו הם הערות מאוד חשובות של החוקרים בזמן חקירה שהם מציינים על דף בכתב יד ולא במחשב, כדי לא לשכוח וכדי להעביר לאחר מכן את מה שראוי, מה שלא ראוי, מה שכן צריך לגלות עם ישראל ומה שלא. במהלך חקירה נגדית שניהל פרקליטו של ראש הממשלה, ניסה עד להסביר כי מדובר בפרקטיקה שמתרחשת רק במקרים מיוחדים ותחת תיקוני הגהה. זאת אומרת, אולי לא נכתב בעברית נכונה ודברים כאלה, אוקיי? אולם אישר בגלוי בפני השופטים את דבר קיומן של הגרסאות במשרדי יחה. אוקיי, שם זה עוד איכשהו ככה, בואו נאמר בעדינות, מתייחים בגדול, מתייחים בגדול, אי אפשר להגיד את זה בעדינות, מוחקים ומה שלא נראה להם לא הכניסו, והכל כדי כמובן לתפור את ראש הממשלה. חוקר המשטרה הבכיר עודד בן משה מספר עם מקרי השמדה וגריסת ניירות בכתב יד מכוונת של חומרי חקירה מקוריים במסגרת שלב ההוכחות בתיק 2000. בן משה, שניהל את חקירותיו של חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, אולץ לאשר על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים כי חוקרי יחה אכן משמידים מסמכים שנכתבו בכתב יד. בואו נאמר ככה, כשקבל יגיע וישאלו אותו, נראה מה הוא יגיד, אוקיי? מעניין מאוד. הפרקליט ככה, עורך דין חדד, עורך דין של ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, תקף, הוא אומר, קבל יגיע לכאן ונראה איך חקרו פה וחקרו שם. אז פה אנחנו כבר יודעים, מחקו והעלימו ראיות. אתם רואים, ככל שראש הממשלה לא ביקש חנינה ולא כלום, זאת אומרת, לא אישרו לו את החנינה, כביכול, רק הם הולכים ומסתבכים. אתם, אמרתי לכם עוד אז, הם הצטערו על היום הזה, שהם לא נתנו לראש הממשלה בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, הם לא אישרו חנינה. בואו נראה. יש את השיר של אייל גולן, ימים יגידו. כן, כן, אבל אנחנו מלחמת קוקו. קוקו לוקו. אם אתם מבינים ספרדית.

0: זוהי כמובן מרי ג'יי בלייג', 10:30 בדיוק כאן ברדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה, מיד מיד נביא לכם עוד ידיעות שיצאו והגיעו אלינו אל דסק החדשות שלנו, מאור ברכה, כמובן, אתה ערוך ומוכן לידיעה הבאה שלך, נכון?
1: כן.
0: טוב, אוקיי.

0: אוקיי, עוד הבוקר זה ממש לפני כמה דקות, הזקות הופעלו בגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. הזקות הופעלו הבוקר של יום ראשון ביישובים אבן מנחם ושומרה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. עוד הבוקר הזה ידיעות שיוצאות דיווח מארצות הברית שהיא תסיר את הסנקציות על הנפט האיראני במסגרת מזכר ההבנות. את זה כבר הקראנו לכם הבוקר על פי דיווח היום. בוקרו של יום ראשון של הסוכנות הידיעות תסנים, ארצות הברית תסיר את הסנקציות על הנפט האיראני במסגרת מזכר ההבנות. בנוסף לכך, המזכר מאשר את סיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. בואו נראה מה ראש הממשלה שלנו יאמר במהלך היום, כי יש לו מה לומר, ואפילו שלח קצת תגבורת של השרה גמליאל, שאמרה, אף פעם לא נותנים לנתניהו קרדיט, האיום הקיומי, היא אומרת, היא מבטיחה, יוסר. כך אמר ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. השרה גמליאל, שרת הליכוד וחברת הקבינט המדיני הביטחוני, התייחסה הבוקר ביום ראשון ברעיון לרדיו למצבה של ישראל בכל החזיתות. ברעיון היא התייחסה למצב בעזה. מדינת ישראל שולטת ב-65% בתוך הרצועה. שליטה אבסולוטית. אנחנו עושים שם מה שקבענו, נדאג לנטרל את כל המנהרות ובכל הדווח. אנחנו נגיע לכך כמובן שכל רצועת עזה תהיה מופרזת, מפורזת. חמאס, השטח שלו הולך ומצטמצם מפעם לפעם, עד שלא יהיה לו מה לשלוט בתוך הרצועה. נקווה. עוד הבוקר הזה חיל האוויר תקף לפני זמן קצר רכב בדרום לבנון. רכב בכפר זפתה, זהו כפר שי בדרום לבנון, דובר צהל מעדכנתי את התרגיל צבאי, טוב זה לא קשור, זה בצפון התרגיל הצבאי, כך שאין לו שום קשר אלינו לכאן, לדרום. עוד הבוקר איפה הייתה, על פי דיווחים, על עשרות שהפגינו, הנה, מצאתי. עשרות הפגינו במחאה לסכנה המתמשכת בצומת המסוכן בגליל התחתון. נספר לכם שיש שם צומת שהוא גדול, מרכזי, ובו הראו כבר עשרות תאונות דרכים קטלניות. לתושבים כמובן נמאס, ועשרות מהם יצאו הבוקר להפגין במחאה לסכנה המתמשכת בצומת המסוכן בגליל התחתון. עשרות התושבים מגבעת אבני והאזור הפגינו הבוקר בצומת גבעתי, כביש 77 בגליל התחתון, במחאה לסכנה המתמשכת במקום ועל ריבוי תאונות ועבירות תנועה. המפגינים דרשו לקדם הקמת מחלף לצד הצבת מצלמות והגברת אכיפת התנועה לפני האסון הבא. בצדק. טוב, עוד קצת מוסיקה, לאחר מכן יהיה כמובן איתך מאור ברכה עם עוד תובנה שהכנת לנו הבוקר הזה. על מה התובנה? שנייה, קודם היינו בחדר כושר, עכשיו נכון. איפה?
1: חיה מדברת.
0: אוקיי, זה מעניין. טוב, טוב, טוב. אז בואו נשמע עוד שיר אחד יפהפה, שאלרון סין, עם מוסנה.

0: אוקיי, אוקיי. אנחנו עם חדשות הבוקר הזה, מעט מתחזית מזג האוויר, שנביא אליכם למהלך הימים הקרובים, אם כן התקררות קלה, לפני התחממות הדרגתית, אבל זה לא יהיה כל כך נורא, ואנחנו לא נגיע לימים מאוד מאוד חמים רותחים, כפי שהיה בשבוע שעבר. מזג האוויר היום, יום ראשון, יימשך להיות מעונן חלקית עד בעיר ברוב אזורי הארץ, אך לצד זאת תחושת קרירות תלווה אותנו, כאשר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. וזה אומר, בואו נאמר ככה, שאנחנו נהיה עם טמפרטורות שהן פחות מהעונה. זאת אומרת, הטמפרטורות הרגילות הן קצת יותר גבוהות בדרך כלל בעונה הזו, בתאריכים הללו כמובן של הקיץ, התחלנו את הקיץ, כן, פחות או יותר, והטמפרטורות האלה בשתי מעלות פחות ממה שהיה אמור להיות. זאת אומרת, המצב שלנו בסדר. בלילה יהיה קריר, שזה מצוין, ביום יהיה חמים, סבבה, כאילו קיץ, מה אתם רוצים? אין לנו על מה להתלונן. השבוע הזה אחלה מזג האוויר לאורך כל השבוע. כך שאתם יכולים לתכנן תוכניות, לעשות, אם בא לכם ללכת, לקנות, לנקות, זה הזמן. אוקיי? אנחנו עכשיו עוברים אליך, מאור ברכה יקירי, על מה אנחנו הולכים לדבר? ספר לנו!
1: איך ידבר? הטוקי מדבר.
0: טוקי. יש אוטו שהוציאו על השם של טוקי, ג'קו.
1: נכון, ג'קו.
0: ג'קו. לשימון יש ג'קו.
1: ג'קו.
0: אז זהו, הוא אמר שהוא קונה ג'קו, אז שאלתי אותו, טוקי או אוטו?
1: אוקיי, אני מסביר מה זה עם טוקי מדבר?
0: כן, בטח.
1: אוקיי. אתה מביא תוכי מדבר רמת המקלעבות, טוב?
0: נכון.
1: אתה מלמד אותו מילים יפות ומכובדות. מחכה לרגע שהוא ידבר מול אנשים. בהתחלה הוא שקט כי הוא לא יודע שום דבר, כלום. פתאום מגיעים אורחים לבית וכולם מחכים לשמוע אותו. אומר שלום. אבל דווקא אז הוא צועק משהו מביך ששמע בבית.
0: איזה כללה, כן.
1: אז אתה עושה כאילו, אין לך מושג, מאיפה הוא למד את זה.
0: כן, כן. הוא לומד, הוא לומד, אל תדאג, הוא לומד מה שצריך ללמוד.
1: נגיד האורחים באים.
0: אבל בדרך כלל אנחנו אשמים בזה, כי בוא, אנחנו נהנים לשמוע את הטוקי מקלל, בוא. זה כיף שהוא מתחיל ללכלך על כל העולם ואשתו.
1: נגיד בא אורחים, ומישהו, מי שמערך מסתרים דברים, ואיך הטוקי אומר לנו את זה.
0: נכון.
1: ושין.
0: מה שאני יכול להגיד לך, שזה צעצוע נחמד, בהתחלה שחושבים על זה, כשאתה קונה טוקי, ואני אומר לך את זה מניסיון, החיים שלך משתנים, תשמע, הוא מלכלך, הוא עושה את הצרכים שלו, זה לנקות, אתה עבד של הטוקי הזה, תקשיב, ים של לכלוך, ים של גרעינים, מחוץ לכלוב, בתוך הכלוב, בקיצור, אם אתם לא בנויים לזה, אל תיכנסו לזה. זה מה שאני יכול לומר. ואני לא נגד בעלי חיים, אבל אם אתם לא בנויים לכלב ולהוריד אותו 3 פעמים ביום, לעשות את הצרכים, לקחת אותו לווטרינה, לשים לו צ'יפ, לעשות לו חיסונים. אין מה לעשות, אלה הדברים שצריך סתם להביא ולהזניח, זו לא הדרך. תודה לך מאור על הטוקי ועל הכללות שהוא מקלל. 10:45 דקות כאן ברדיו דימונה, אנחנו עם חדשות הבוקר, זה התובנות של מאור ברכה כמובן, אני דוד ביטון. אנחנו כאן איתכם עד 11 עם החדשות ככל שמתפרצות ויוצאות, אנחנו מביאים אותן אליכם. אני לא מביא סתם חדשות, אני לוקח רק את מה שבאמת באמת יעניין אתכם, כי יש המון דברים לא חשובים. הנה יורם גאון, סבלימינל, 26 לא אהבתי די. בוקר טוב דימונה, שבוע טוב.
2: אלה הידיים, עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע

כן, כן, עוד לא אהבתי די. יורם גאון, גרסת 2026, כמובן עם סאבלימינל. תמיד כיף לחזור למוסיקה של פעם. טוב, ישנו ברשת סרטון מאוד יפה, ואם אתם רוצים לראות אותו, תכנסו לאתר של C14. הנשיא טראמפ שובר את האינטרנט, צפיות של עשרות מיליונים. איך הוא משפיל את אחד מגדולי המבקרים שלו בסרטון AI שהכינו, הוא מרים אותו ככה, אתה צוחק, איך הוא זורק אותו לפח. בואו, כמובן אתם יכולים לראות את הסרטון שטראמפ לוקח את, את האדם הזה שהוא לא אוהב, מהלייט נייט שור, אחד המנחים שכל הזמן מבקרים את הנשיא טראמפ, קוראים לו סטיבן קולבר, והוא משליך אותו בבוטות אל תוך פח תעשייתי, אתם יודעים, הפחים הירוקים האלה שלנו, שפותחים את המכסה הירוק הגדול, וזורק אותו. הסרטון הזה מחולל סערת ענק תקשורתית ופוליטית בארצות הברית. זה הסרטון ששבר את האינטרנט. האמת היא שזה יפה איך הוא לוקח אותו, ואחרי זה הוא רוקד את הריקוד של הטראמפ שאנחנו עושים כאן באולפן. טראמפ זורק את מנחה לייט נייט, אחת התוכניות שיש בה מאות מיליונים של צופים, ככה שהוא מדיח וזורק את המנחה. ובדרך יש גם את המוזיקה של הוויליג' פיפול, כאולבן עם YMCA. טוב, אלה הדברים שיש לנו כרגע להביא אליכם. יש עוד המון המון ידיעות שיוצאות, אבל האמת היא, כאילו, אני לא רוצה סתם להביא לכם חדשות. הנה, למשל, סתם ידיעה שיוצאת, כי תחנו את זה כבר מהבוקר. רוביו, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, אמר כי תחנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז ברקע המתיחות מול איראן. וואו, בואו נתעלף, הלשון בחוץ. טוב, לא, לא, האמת היא לא, לא מעניין. סתם לקחת לכם מהזמן, בזמן הזה אתם יכולים לשמוע שיר יפה שזה הרבה יותר יותר יותר טוב מהידיעות שיש לי להביא לכם כרגע. אם יהיה משהו חשוב, a breathless stride

0: what I mean. כן, את צריכה להוביל את הדרך, אם את יודעת למה אני מתכוון, כן? בקיצור, לא אני צריך ליזום כל הזמן. זה מוקדש לאף אחת, אוקיי? אז טוב, יצא לך לראות האח הגדול?
1: ראיתי ספוירים.
0: כן, ככה בקטנה. כן. טוב, אני לא יודע, ראית מה הם שמים על הפנים את הנקודות האלה? יש שם אחת...
1: כן, ראיתי אחת.
0: כן, כן. הביאה דוגמאות, רפאלה, אני לא יודע, כאילו מה זה החטא רש א', תחבר את זה?
1: חרי.
0: לא, זה חר. בסדר. מה זה, באנגלית קוראים לזה שיט. מה זה השיט הזה על הפנים? בעברית זה חר כזה, אבל זה לא נעים להגיד ברדיו. הם מורחות חינה לעשות נקודות נמשים כביכול. זה מה זה גועל נפש? תקשיב, אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא יאמצו את זה. אני מאוד מקווה שבנות, הילדות לא יקחו דוגמה מה... שיט הזה, לא נעים להגיד את זה בעברית, מה זה הגועל נפש הזה באמת? לא מספיק שאתם מעוותות את הפנים עם כל הבוטוקסים וכל השטויותים והסיליקונים וניתוחי האף, כבר אי אפשר לזה, אתה יודע, למשל כשאימא עושה ניתוח אף, ובוא נאמר שהיה לה אף גדול, אף נשר כזה, ואחרי זה זה יפה ומעוצב, כשהיא יולדת ילד, סתם דוגמה, הוא יוצא עם אף נשר, הוא לא יוצא עם אף המעוצב, כאילו הניתוח לא עובר לילדים, אז גם הוא יצטרך ניתוח, או עם הבת, היא גם היא תצטרך ניתוח, ואז גם הבת שלה תצטרך ניתוח, וגם הבת של הבת שלה, הנינה, זאת אומרת, המפעל הזה של הרופאים לניתוחים וכל מיני דברים כאלה לא יסתיים לעולם, כי זה פחות או יותר ככה לשקר את הטבע. אבל לא משנה, זה יפה, ואתם נהנות מזה, ואתם משקיעות על זה המון המון כסף. איזה מזל שאני גבר. תקשיב, אני רואה אותם מתאפרות ושמות את כל ה... לא יודע איך לקרוא את זה כבר, כאילו... יש להם שמות וזה עשר שעות למרוח ולמרוח ולמרוח ולמרוח ולשים ועוד הפעם פודרה ועוד הפעם זה, והיא יושבת והיא אומרת עוד לא סיימתי, אני בלחץ. וכמה אתם שמות על הפנים שלכם? מה נהיה? מה נסגר, ריבונו של עולם? אני אפילו קרם לא שם. אני מתגלח, מתקלח, בושם קצת לריח טוב. תקשיב, אני מרחם על אנשים, אתה, שעות שהן יושבות, טונות של כסף הן משקיעות על השטויות האלה,

0: יודע, אני דוגל בשיטה שמי שיפה ויש לו אור טוב והכל, לא צריך יותר מדי... טוב, טוב, אולי אני פה, עכשיו יבואו נגדי המון המון נשים, לא, לא, לא, בואו, סליחה, לא אמרתי כלום, אני מתנצל. רק אם אפשר למרוח פחות, בחיית, כאילו די, כמה אתם יכולות לשים. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
0: נאמר תודה לאיריס אזולאי, המפיקה שלנו. שמעון אביטן, טכנאי השידור, אני דוד ביטון, יהיה איתכם מיד לחדשות השעה. 11 עם חגיגה ים תיכונית, שם אני לא מדבר שטויות, אני מציג את השירים נטו. ואם לקחתם את זה לכיוון רציני, לא. אנחנו מתבטחים גם לפעמים כאן, וכדאי שתהיו איתנו בראש טוב של לפעמים קצת הגיגים פה ושם. טוב, מיד מיד החדשות, נקווה לבשורות טובות, אל תלכו לשום מקום, חדשות, ומיד חוזרים עם חגיגה ים תיכונית.
2: החדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 11 ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן בניגוד לדיווחים קודמים אמר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן לא הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר מאוד שלה וכי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית קודם לכן דיווחו סוכניות הידיעות האירוניות פרס ותסנים כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין שלה. על פי הדיווחים, טיוטת מזכר ההבנות כוללת התחייבויות הדדיות שלפיהן ארצות הברית ובעלות בריתה לא יתקפו את איראן ואת בעלות בריתה ואילו איראן מתחייבת שלא לעשות מתקפה צבאית מקדימה. עוד מדווחות סוכניות הידיעות כי מזכר ההבנות המוצע מדגיש את סיום המלחמה בכל החזיתות ובהן לבנון דור דרישה מפורשת מישראל להפסיק שם את הלחימה לפי הדיווחים תסיר ארצות הברית את העיצומים על יצוא הנפט האיראני ויוקצו 30 יום להסדרת מצר הורמוז ולסיום המצור הימי ו-60 יום למסע ומתן על סוגיית הגרעין כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס הדוקטור אייל חולטה שהיה ראש המל"ל ובכיר במוסד אמר בתוכניתנו קובנוביק כי מוקדם לדעת מה טיבו של ההסכם עם איראן
4: אני יודע כרגע לפחות להתייחס רק לסמך הדברים שמפורסמים בתקשורת וברור לגמרי שזה הכל הדלפות מכוונות על ידי הרבה מאוד שחקנים שונים אז התשובה הכי כנה שאני יכול לתת זה אני לא יודע אני חושב שהסבירות שהגרעין באמת טופל בהסכם כל כך מהיר הוא מאוד מאוד קטן מה שבעיקר מטריד אותי בעניין הזה זה שאני מתרשם שלישראל לא באמת הייתה השפעה משמעותית על מה קורה בתוך ההסכם וראש הממשלה נתניהו מקבל עדכונים על העניין ולאו דווקא שותף בניהוג של המסע ומתן הזה ולא חשוב כרגע מה הסיבה זה לא כל כך טוב בהתחשב במציאות
3: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו המבקר בהודו מעריך כי חדשות נוספות בנוגע למצב מול איראן עשויות להתפרסם עוד היום.
5: The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States.
3: המטרה הסופית היא שאיראן לעולם לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא הבהיר זאת. הם לעולם לא יחזיקו בנשק גרעיני, בוודאי לא כל עוד דונלד טראמפ ונשיא ארצות הברית ידיעה של קשבנו רם ברנדס על רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן יכנס הערב ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המצומצם הכולל את צמרת מערכת הביטחון וכמה שרים כך מוסרת כתבתנו גילי כהן חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גורמים בלתי נבחרים בישראל אונסים את הממשלה לפעול על פי דרכם.
6: היה ראש ממשלה, זה קרה לא מזמן, בסמכות וברשות על פי חוק, פיטר את ראש השב"כ רונן בר. האם הוא יתפטר למחרת? התשובה היא לא. אנחנו נמצאים במצב שבו מערכות וגורמים בלתי נבחרים אכן אונסים את הממשלה, הם עושים את זה בדרכים שונות, אני לא אומר שאין אחריות לממשלה לכפות את דעת הציבור ככל יכולתה, אבל לצייר את זה כאילו כל המערכות מגיעות לקבינט, אתם פשוט לא הייתם שם, אתם לא מכירים את זה.
3: לפני פחות משעה נשמעה אזעקה בשומרה ובאבן מנחם שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. מצהל נמסר שזו הייתה מטרה אווירית חשודה ועבד עם המגע, האירוע הסתיים בלי נפגעים.
2: כאן תחזית.
1: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר ומחולתיים, התחממות קלה בהדרגה, עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
8: רדיו דימונה, 106 FM.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון 24 במאי, ח' בסיוון, תשפ"ו.

אכן יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, דימונה. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כמובן עם עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית כאן ברדיו דימונה.

השעה הראשונה כאן האחד והיחיד חביב אלבי עם הלהיט הענק דקלון וביתר, השיר שמוקדש לירושלים שלנו, ירושלים של זהב, אייל גולן. בוקר טוב, שבוע טוב, דימונה. אנחנו יוצאים לדרך.

דודו אהרון עם רינת בר, אישה זהב. ומכאן אליאור נרקיס, את משגעת אותי. 11:15 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית לשבוע חדש, שבוע טוב דימונה. עוד מעט נביא לכם את הסינגל שיצא ממש עכשיו של אבי סינבני.

קיס, 19 דקות לאחר השעה 11, גם ברדיו דימונה, את משגעת אותי. הנה השמעת בכורה ארצית ועולמית. אתם הראשונים ששומעים את הסינגל החדש שיצא לפני שתי דקות. אבי סינבני, חדש חדש, בהשמעת בכורה.

הבית החדש, כמובן של קובי פרץ. אז בואי תני לי. אז החודש הזה יש לנו כמה וכמה, כאילו בחודש, כן, כמה וכמה הופעות שיגיעו. שלומי שבת, אם תראו בחוצות העיר בטלוויזיות הגדולות, אתם תראו ששלומי שבת מגיע אלינו לכאן. יום שלישי בפיוז, גם חפלה עם רביד גואטה ונזי שקורי ב-26 במאי בפיוז, חפלה מזרחית.

עדן חסון עם חוזר לעצמי, וירדנו ל-11:28 דקות כאן ברדיו דימונה. ומכאן אל ססון שאולוב, הסינגל האחרון שלו והיפהפה, לשיר היפה הזה שנקרא נווה הדרים. ססון שאולוב, שבוע טוב.

והדרים של ססון צ'אולוב, השיר היפהפה הזה מביא אותנו ל-11:32 דקות. הנה איתי לוי מתוך האלבום 13, סכינים.

זהו כמובן איתי לוי מתוך האלבום החדש שנקרא 13, על שם 13 השירים שנמצאים באלבום. שמענו את סכינים בלב. ממש לפני חג השבועות יצא אלבום חדש גם לזמרת הודיעה. האלבום נקרא השם יעזור, מתוכו אנחנו נשמע כעת את 10 רמות מעליו. חדש.

לאודיה, השם יעזור, כך זה נקרא. 10 רמות מעליו כמובן. 11:37 דקות. אתם על רדיו דימונה, שבוע טוב דימונה. חגיגה ים תיכונית, הנה רינה.

זו מחר, עינת בר, אם חיכיתי לך, כמובן השיר שחוזר לכותרות בעקבות השידור שלו פה ושם. טוב, הנה מושיק אפי עכשיו. אין לי. זה השיר החדש שלו האחרון. עד שיצא משהו חדש. 11:41 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית לשבוע חדש.

0: מושי גפיה כמובן עם הסינגל החדש שלו, אין לי, איזה יופי. עכשיו יש לו, כי הוא קיים שלוש הופעות כמובן באחד מנורה, והמון המון המון המון אנשים הגיעו, וכיף לו, והוא חזר לבמה בגדול. וחיית קצת נוסטלגיה עם הפרויקט של רביבו. הנה מחוז את המחווה למלך, זוהר ארגוב. מאז התמלכו המון מלכים חדשים. עוד יום יבוא, הפרויקט. שבוע טוב דימונה!
1: נירו! אמן!

לפני השעה 12 בצהריים. הנה אייל גולן מתוך האלבום פרק ב', כיכר האכזבות. שבוע טוב דימונה.

עד לכאן מאזינות ומאזינים, מייל גולן עם כיכר האכזבות מביא אותנו לסיום התוכנית של יום ראשון, חגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר עם כל כותרות עיתוני הבוקר, אתרי החדשות בארץ ובעולם. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהייתם איתי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן על טכנאי השידור. מיד מיד החדשות של השעה 12 מכל ישראל. לאחר מכן שנות ה-80 וה-90, גם ה-70. בזה אחר זה כל הלעיתים הגדולים, ללא פרסומות, ללא שום ידיעות. נאחל לכולכם המשך של יום טוב, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע בשורות טובות. שמרו על עצמכם. כל טוב, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 12 גורם בכיר באיראן מכחיש את הדיווחים שארצו הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר מאוד שלה. הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית. בסוכניות הידיעות האיראניות פרס ותסנים דווח כי איראן טרם הסכימה לכל ויתור או שינוי בסוגיית הגרעין. עוד נאמר כי עדיין יש מחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עם וושינגטון. מקור המעורה בפרטים אמר לתסנים כי אם תמשיך ארצות הברית להרום קשיים, לא תהיה כל אפשרות להגיע להבנה סופית. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, מקורות רמי דרג מסרו לערוץ הסעודי אל חדת' כי ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ייקרא הצהרת איסלאמבאד. המקורות ציינו כי מדובר במזכר הבנות שאחריו יתקיים מסע ומתן על סוגיות של הסדר הקבע. המקורות הבהירו כי פקיסטן, שהיא המתווך הראשי, תכריז על מזכר ההבנות בלי צורך בנוכחות הצדדים, וכי סבב השיחות הבא עשוי להתקיים בשישה ביוני. המקורות הדגישו כי וושינגטון וטהרן ישלחו את ראשי המשלחות שלהן כשיתחיל המסע ומתן על הסכם הקבע. הדוקטור אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל ובכיר במוסד, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי מוקדם לדעת מה טיבו של ההסכם עם איראן.
3: אני יודע, כרגע לפחות, התייחס רק לסמך הדברים שמפורסמים בתקשורת, וברור לגמרי שזה הכל הדלפות מכוונות על ידי הרבה מאוד שחקנים שונים. אז התשובה הכי כנה שאני יכול לתת זה, אני לא יודע. אני חושב שהסבירות שהגרעין באמת טופל בהסכם כל כך מהיר הוא מאוד מאוד קטן. מה שבעיקר מטריד אותי בעניין הזה זה שאני מתרשם שלישראל לא באמת הייתה השפעה משמעותית על מה קורה בתוך ההסכם. וראש הממשלה נתניהו מקבל עדכונים על העניין ולאו דווקא שותף בניהוג של המסע ומתן הזה, ולא חשוב כרגע מה הסיבה, זה לא כל כך טוב בהתחשב במציאות.
2: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, מבקר בהודו, מעריך כי חדשות נוספות בנוגע למצב מול איראן עשויות להתפרסם עוד היום.
4: The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States.
2: המטרה הסופית היא שאיראן לעולם לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא הבהיר זאת. הם לעולם לא יחזיקו בנשק גרעיני, בוודאי לא כל עוד דונלד טראמפ ונשיא ארצות הברית. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. כוחות צהל בדרום לבנון השמידו במרחב הלבנוני של הר דוב תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה באורך כ-100 מטרים ובו 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי הארגון. בצהל מדגישים שהצבא ימשיך לפעול מול האיומים כלפי אזרחי ישראל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. פלסטינים טוענים כי מתנחלים תקפו אותם בשבוע שעבר והשחיתו קברים במהלך הלוויה בבית קברות פלסטיני ממזרח לבית לחם. לדבריהם דרשו מהם המתנחלים לעזוב את המקום. בבית הקברות נמצאו סימנים להשחתה של כמה קברים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סוכניות הידיעות בפקיסטן מדווחות כי לפחות 16 בני אדם נהרגו וכ-70 נפצעו בפיצוץ רב עוצמה שהיה הבוקר ליד מסילת רכבת בית שמן פתק שבקוויטה, בירת מחוז בלוצ'יסטן שבדרום מערב המדינה. הפיצוץ פגע ברכבת הנוסעים ג'אפר אקספרס, ועל פי חלק מהדיווחים עניין ההרוגים כבר הגיע ל-30. ארגון צבא השחרור הבלוצ'י, כוח בדלני חמוש המסווג בפקיסטן ארגון טרור, קיבל אחריות על הפיגוע. כוחות הצלה ומשטרה פועלים כעת בזירה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה, אך עדיין קר מן הרגיל בעונה, ביום רביעי דומה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
6: Freeze, I'm a baker. 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: But dad, this is the best part.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Didn't know how empty life could feel.

0: רדיו דימונה 106 FM
1: Opa! 2, 3 Un pasito pa'lante, María 2, 3 Un pasito pa'trás

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM

0: דימונה 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.